Nchima wochi njenda Nchima wochi nazagala kulongo Gana bandu butabachika Na kutela samu moshikuwa ukunkwa misa Ni wama buta Kalunguti